0: wabula akakasanyalala tikagenda kukugwamu agenda kuba omwana wa kagaali mwagenda okutambuliranga emirembe gye gyonna era we njogerera wano tasobola kutuula ng'omwana nti omutuuza awo atuule tasobola olina mukwatirira bukwatirizi weyeebase weomusanga tasobola kusituka nti oba yekyusa oba atunulemu nedda takisobola
1: naye bw'aba akooye ewantu wonna ngaolaba aluddeyo ng'omwana omulala ayagala okwekyusa olina kwolabira nti ayagala kwekyusa oba akaba bukaabi n'omukyusa
0: akaba bukaabi nga bwakuwa emikono akaba nga bwakuwa emikono awo n'omanya nti kati akooyeewo yeetaaga kumukyusa oba kumulirako bwatyo bwali
1: embeera yababirye akaseera kano babirye nga womulaba ekyamazima ko okuzimba kwa amazzi mu mutwe era oyinza okulabya ddala nga kwamukosa nnyo ku mugongo gwe naye nga ndaba wakyazimbye wakyaliwo engeri y'okuzimba ennyo okwo kanaavaawo ko abasaba bagamba nti waliwo kesubi eyokubanga kuno okuzimba kukenderamukko nakwo
0: abasawo baŋŋamba bwati bwagenda okubeera tekigenda kuvaawo kino ekyokuzimba olwedde yakola ki yawona tagenda kubeera nga kino tekigenda kuvaawo olwedde yakola ki yawona waagatta bwe baamulongoosa ne wagatta kati talina ngeri kiwekigenda kukola kikuvaawo wakwati lino erigumba eryali badde likirira lyakoma wano kyoba olaba wano wakola ki wazimbe eno yonna yonna temuli yadde eggumba temuli era babirindako
1: babi talina magumba eno wansi
0: amagumba muno mukiwato temuli no mukiwato temuli magumba era eno ennyama ino ebeera eggumba lino eribeera muno munda mugundi mumbiri ku kabina muno talina nyama eggumba ly'okukabina teririimu era babiri ono waali tawulira musulo nti gumuluma taguwulira nga wonaagamba nti mpulira omusulo gunnuma njagala fuuyisa ye tabiwulira
1: gumuyitamu
0: buyisi wabula abasawo bampa obupiira bwemuteekamu bwe bunya omusulo ogwo okumuvaamu era babiri ewaali tasobola kuwulira pupu nti akola ki nti amuluma olw'ensonga omugongo gwasanyalaza ekitundu kye kyonna ekyawansi eyandibadde awulira nti kati kino kinkolawo ekiti njogere tasobola era pupu naye tumumugyamu bujja emukikinga obupiira bwemukozesa okumugyamu omusulo oba okumugisaamu pupu bwa ssente mbugula na ssente wendi sinza ali obulungi sirina mulimu nti guguno gumpa mwensobola okugya ssente ezigula obupiira obubeerewo singamba nga sirina nsobola obukozesaako sizirina
1: wano tetenkanya otya
0: wano wendi ntetenkanya nefuna ampaayo ensawo y'amanda oli nampaayo ekitundu ky'amatooke nagamba tonda abaana basobole okufuna ekyokulya nga osobole okufuna n'esente za landlord naye era obitundu ogenda okulaba olunaku lutuuse olw'okuzaayo babirye olusi teziwera oba olusi zigaanye nga tozirina n'omisinga olw'okuba nti oli akuwadde otunda omuddize ngaolusi ensawo ekusaze olusi oziggyemu osasudde landlord obaako n'ebirala bwe bityo so neetaaga obuyambi obusobola okuvaamu oba akasente nsobole okulabirira omwana
2: White Star Magic Premium ye sabuni w'obuwunga omupya ajjudde ebirungo eby'enjawulo okuva mu bidiko onaayongera ku byewunsa bya mukyala wo gula White Star Magic